0: Her NRK Nyheter klokka 11. En avtale mellom Iran og USA kan komme allerede i dag, sier den amerikanske utenriksministeren Marco Rubio. Pakistans president skriver på sosiale medier at landet snart kan gå inn i nye forhandlinger. Pakistan har spilt en viktig rolle i forhandlingene om en avtale mellom partene. Tidligere ambassadør til USA og Israel og nordrådgiver i Kruse Larsen, Kåre Aas, mener begge land vil tjene på en avtale.
1: Både USA og Iran vil tjene på en avtale. For Trump har det vært helt avgjørende å få en slutt på denne krigen, og han har ønsket å få en slutt på denne krigen nå i lang tid, for han har store innenriksproblemer i USA, for det er så mange amerikanere som ikke bare er misfornøyde med krigen, men de er også veldig forbanna for at bensinprisene for eksempel har økt, og at man er redd for en inflasjon. For Iran så er det at de vil jo hente ut, for eksempel når sanksjonene blir lettet og de får tilgang til de frosne midlene i USA, så vil jo det være en seier for dem. Men det er klart at det er mye igjen.
0: Det russiske forsvarsdepartementet stadfester nå at de har brukt raketten Oreshnik mot Kyiv-regionen i natt. Den såkalte hypersoniske raketten er bare brukt i kamp to ganger tidligere, også da mot Ukraina. Russland har hevdet at denne raketten er umulig å avskjære, og at den kan fly 10 ganger raskere enn lydfarten. Avisa The Kyiv Independent omtaler nattas angrep i Ukraina som omfattende. Minst 4 personer er drepne, og over 80 er skadde. En mann har mistet livet etter et haiangrep utenfor Cairns nord i Australia, det opplyser lokale styresmakter, skriver AFP. I snitt dør mindre enn 3 personer årlig i haiangrep i Australia, ifølge offisielle tall fra i fjor. Heimat, norske sykehus må skaffe flere senger og mer blod i tilfelle krig og krigsskader. Det mener helseminister Jan Christian Vestre.
2: Det er fordi norske sykehus og norske kommuner trenger forutsigbarhet, og de trenger å kunne forberede seg. Og dessverre så er det slik nå at selv om det er et usannsynlig scenario, så kan også krig eller krigslignende tilstander ramme Norge, og da er det viktig at vi i fredstid gjør de nødvendige forberedelsene.
0: Fremskrittspartiet mener at bestillingen er naiv, uten ekstra penger. Senterpartiet er bekymret for at kapasiteten på sykehuset allerede er sprengt. Det har gått et stort leiras i Hjartdal ved Rjukan, som sperrer vegen i begge retninger. Ifølge politiet er raset mellom 200 og 300 meter bredt, og vegen blir trolig holden stengt frem til tirsdag. Dette er vegen mange bruker fra Rjukan opp til Gaustatoppen, men ingen er skadde. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: En dansk poet kom inn i Deadline, som er debatten i Danmark, med en t-skjorte som viste seg etterpå, viste de serbiske nasjonalistene sitt uttrykk. Og det har skapt en kjempedebatt i Danmark som vi ikke slipper unna her. Og så skal vi også i dag snakke om sex og Jesus. Er han egentlig på venstresiden, Jesusen, eller?
4: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
3: Endelig så skulle vi få forklaringen på at Sverige er verdens mest innovative land og industrialiseringens mestre, og har blitt storeksportør av kriminalitet. Crime as a service, som det heter, eller violence as a service, altså barn ned i 12-årsalderen som er villige til å drepe for 100 000 kroner.
5: Ja. Altså, hør ni hur Hassan skrokker her, ja, lite nøyt ja, over
6: det. Det er din formulering, eksport av kriminalitet, Hilde. Det er jo sådan en slags, hvad kan man sige, IKEA efterhånden med et varehus i alle nationer, ikke? Hvor man kan gå hen og købe sin morder.
3: Yes, en umbra-nøkkel og en morder, for det er i drikkevannet ifølge den danske forskeren, kriminologen David Sausdal. Den så vi ikke helt komme, Åsa, i drikkevannet rett og slett.
5: Ja, lite skulle jeg vel enda si. Vi mäter jo ofte dricksvatten her i Sverige for å se hvor mye knark det finns i vattnet.
3: Ja, det er det helt sant.
5: Og det er jo et utslag av kriminalitet i stan, da. Eller i Sverige i alla fall.
3: Men för att vara helt ärlig så är det ett av de bästa eller mest helhetliga intervjuerna jag har läst om denna problemställningen. David Sausdal är intervjuad i Berlingske denna uken. Han är kriminolog vid Lund universitet och bosatt i København och känner Sverige också för den sidan. Och han pekar på stor invandring kombinerat med svag integrering och segregerade boligområden. Det betyder att i Sverige så har invandrare och flyktingar kunnat bosätta sig var de vill, ökande fattigdom, stora skillnader i skola och välfärd och unga som inte tror de har en plats i samhället. Men det är också något annat. Hör han här på Radio 4.
7: Varför är det att vi hamnat ett sted där vi har unga människor der planlægger mord, hvor de tager GoPro-kameraer på hovedet for at kunne filme det. Man skal ud og signalere, hvor vanvittig man er. Og hvis man ikke gør det på Instagram, så gør man det bare et andet sted.
3: Så snakker han om en eller anden form for influencerkultur. Mm. Vad är det han egentligen menar?
5: Ja, jag tyckte det där var väldigt intressant av den här danska forskaren i Lund, David Sausdal. Han säger att det här till stora delar handlar inte bara om socioekonomiska faktorer utan också om drömmen om Dubai. Mm. Alla vill idag ha snabba cash. Oavsett om det heter Ahmed och kommer från ett fattigt bostadsområde eller om det heter Anders och bor finare och har mer pengar. Så alla vill ha snabba cash och influencerkulturen bygger väldigt mycket på att man ska synas och att man ska liksom visa att man kan leva flott. Och det låter lite töntigt när jag sammanfattar hans text på det här viset, men jag tror att han har någonting här. Han är något på spåren, tror jag.
3: Han beskriver gängene som en slags gig-ekonomi för våld.
5: Mm, han gör det, och det är också intressant att han beskriver gängkriminaliteten som egentligen en arbetsplats, nästan vilken som helst, fast han jämför med en restaurang där man kan arbeta sig upp från golvet och ända upp då och bli restaurangchef till slut. Men att det är väldiga uppoffringar på vägen och att de flesta naturligtvis inte kan bli restaurangchefer, utan att det är väldigt mycket folk som bara liksom försvinner i den här, man hanterar ju även människor så att säga i de här gängkriminella miljöerna där de är inte alls så här kollektivistiska som man en gång kunde tänka sig, att alla har samma status ungefär, så planerar man ihop, utan det är pyramider som är extremt hierarkiska, menar han.
3: Vad tänker du alltså om den analysen?
6: Ja, alltså jag syns det är spännande, för det är ännu en gång liksom breder svenskheden ut på en måde, som vi har godt af her i Danmark, fordi vi har det her billede af det her, velfærdskonsensus-samfund, ikke? Og den brutalitet og de store forskelle i det svenske samfund, klassemæssigt og sådan noget, er vi ret blinde for, tror jeg.
5: Mm. Det er for, at ni ikke lyssnar på mig tillräckligt.
3: Nej, jo da.
5: Vi har tjort om det her i 6 år nu.
6: Og hvad hedder det? Jamen altså, han beskriver det jo ret præcist, altså prøv at tage til Stockholm, der er en helt anden vibe end i København. Det er slet ikke mærkeligt, at en 20-årig, altså en 20-årig, tager et dyrt jakkesæt på, eller en pels, og drikker champagne på en bar på Stureplan. Mm. Og det har jeg jo også bemærket, når jeg var i Sverige, at der er ligesom sådan en form for bling-bling, kultur i svenskheden. Man har ikke noget mod at udstille sin rigdom, hvis man er rig, og hvis man ikke er det, har man ikke noget imod at forsøge at se rig ud. Og der er lidt sådan en svensk uniform, jeg ligesom ser for mig, med sådan et kotelethår, kalder man det vist i Sverige.
3: Hvor er det?
6: Sådan et, ja, sådan et hår, der er strøget tilbage som en kotelet oven på hovedet. Med bryllcreme, ikke? Og så,
3: ja.
6: Og så gule bukser og en lyserød pullover om skuldrene, ikke? Og en skjorte med et lille mærke på brystet, gerne en krokodille eller noget endnu finere.
5: Jeg måste säga kotelettfrilla, det handler om at att ditt hår ser ut som att du har kammat det med en fläskkotlett.
8: Ja,
5: det är det som är kotlett.
8: Ja, okej.
6: Okay. Ja. Okay. Och vad heter det? Och den där måde att klä sig på som är så demonstrativ, ikke? Med, med var du också har tungt ur på din arm och sånt. Det vill vara skamfullt i Danmark. Det är meget få steder i det här land att man kan se sådan ut, ikke? Hvor jeg oplever i Sverige, ikke kun i Stockholm, men også i de byer, jeg har boet og arbejdet i her på den svenske vestkyst, at det faktisk er helt normalt.
8: Men det er jo kommet til Norge også i veldig stor grad. Vi har snakket om det nynorske Hassan Exit, Oslo, Aker Brygge. Ja, ja. Men det sier vi jo inn i flere byer i Norge i øyeblikket. Og akkurat nå så sitter det også tenåringer i rettsaker i Norge som faktisk har tatt på seg oppdrag fra Sverige. På drap og skyterier og andre ting som man kan få kjøpt i dag.
6: Men jeg synes det interessante er jo at man kan sige at det måske fungerer bedre med den her fusion af de her indvandrerbander og så den her svenskhed som vi omtaler nu her, ikke, som er den her bling bling svenskhed, ikke? Fordi det er jo altså som vi ved har jeg jo boet i Mellemøsten og vi ved jo alle sammen hvordan der ser ud i Dubai og Qatar og så videre, ikke? Det er jo bling bling kultur af format, ikke? Og på en eller anden måde så kan den her sammensmeltning foregå ret gnidningsfrit på, kan man sige, fordi der ligesom er nogle fælles drifter, og det er jo også de drifter, der har ført til, at der måske er så mange rige mænd i Sverige, og innovationen i Sverige er så høj.
8: Ikke? Veldig
6: altså, der, ja.
5: Men jag tycker ju att den här liksom, att beskriva influencerkulturen och vad den har betytt för gängkriminaliteten, jag tycker det är viktigt, drömmen om Dubai. Den tror jag är väldigt giltig. Men jag skulle ändå vilja att man inte helt glömmer bort de socioekonomiska faktorerna också. David Saustall, han tar ju fram det att barnfattigdomen är ju mycket större i Sverige till exempel än i någon annanstans i Norden.
8: Bland annat på grund av att man har fått hopa upp så stora områder där det är masse folk som bor.
5: Ja,
8: och utan möjlighet att köpa sin egen lägenhet.
5: Ja, men alltså de har ju inte arbete, det är det som är problemet, att arbetslösheten bland våra invandrare är dubbelt så hög bland övriga svenskar därför att det är svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Och enligt Statistiska centralbyrån då så är barnfattigdomen 6% i Sverige medan Rädda Barnen räknar dubbelt så mycket, 13%. Så det är reella tal som triggar fram också kriminalitet ska vi ju säga. Och det är ju ett politiskt misslyckande. Hur ska man göra åt det här?

0: ord i den her kronik er islam, ikke? Men han skriver, jeg afviser at opløse mig selv for at bestå en danskhedstest, ikke? Jeg kan ikke se nogen mening i denne insisteren. Ikke længere. Nu må min væren blive sit eget argument, ikke? Hans væren er ikke i denne kronik, men uden for denne her kronik i en bred sammenhæng muslimsk.
1: Altså, for det jeg tenkte når jeg leste denne kronikken, så tenkte jeg på venner av meg som har dobbelt bakgrunn, eller som har kommet til Norge, eller er født i Norge, men har foreldre andre steder ifra. Og som kan snakke om livet som, altså som en venninne, jeg tror jeg har sitert henne før, som sier at noen dager er jeg 100% norsk, og så er jeg kanskje 20% somalisk på toppen, eller noen dager er jeg 40% det ene og enda mer. Altså det er en matematikk som aldri går opp. Og for min del så har jeg alltid tenkt at norskheten ikke nødvendigvis blir mindre fordi om det er flere deler i den, sant? Og kanskje leste jeg nettopp inn i det når han snakker om at han er vokst inn i terkelig knipe, altså dansk kultur, kan språket forholde seg til det, at jeg leser en annen type tekst, men du leser han også selvfølgelig ut ifra et annet bakteppe som...
0: Jamen, ikke kun det, altså det er jo også hans reelle, i denne klumme, hans reelle tilslutning til et begreb, som er blevet diskuteret heftigt i Danmark, efter Rasmus Munk Søndergaard trådte frem i det og talte om det, altså blod og jord, ikke? Og hvad hedder det? Han tilslutter sig jo denne beskrivelse af danskheden, ikke? Og giver dermed sig selv fri til ikke længere at behøve at arbejde for at være en del af den, ikke? Og det synes jeg er en rigtig, rigtig farlig tendens. Rigtig farlig.
2: Min kusin... Vad heter det på norska och danska kusin? Ja. Det heter
0: kusin, du kan se det. Kvinnlig, ja, fetter och kusin, ikke?
2: Ja, hon var gift med en man från Palestina. Min onkel, han var född i Italien och min bestemor, min mormor var född i Ryssland. Så jag tycker att jag har sett på nära håll människor som kommer från andra länder och kulturer och hur de gör om sig själva för att bli svenska. Och hur de sliter med det här eller ja, de är både palestinensare och svenskar, italienare och svenskar, ryssar och svenskar. Jag har fler nationaliteter i min släkt. Det jag tycker är bekymret nu, det är när man pratar om att det finns en essens, en kulturell essens. Jag tror att det har varit mycket lättare förr i världen att komma in i nya samhällen när det har funnits arbete till alla. Man har haft en tydlig uppgift och det här ska jag göra och det här är vad jag kan bidra med och det här är min identitet också. Jag har ett yrke och så. Idag så är det väldigt mycket svårare i Sverige i alla fall därför att vi ser att arbetslösheten till exempel är väldigt hög och bland... utrikesfödda och vi ser också att man gifter sig inom sin egen kultur och inte som i min familj då blandar upp med födda svenskar och sådär. Jag tycker det är besvärligt när man pratar om vad man är när man är riktig dansk eller svensk eller norsk.
1: Men det är ju det,
2: det
1: han
2: splittrar väldigt mycket och då undrar jag så här, vad är det han vill egentligen när det gäller hur man organiserar ett samhälle? Det är det jag funderar på.
0: Det ved vi jo ikke. Jeg giver mig jo til at læse mellem linjerne. Det er jeg helt klar over. Det ved jeg godt, jeg gør. Ikke? Og det er jo fordi, jeg synes, den her tilslutning til det her race, den her racedefinition er så absurd. Og jeg synes, det er så absurd, at der er ingen, der reagerer på den tilslutning. Jeg har jo, min far kom til det her land, ikke, i 70-tallet. Altså, jeg har jo på nærmeste hold set det, hvad det gør ved et menneske at ankomme til en væsens forskellige nation, ikke? Ja, og jeg er jo også selv ligesom en omvandrende manifestering af den der, hvad kan man sige, splittelse og... Ja, og det her, hvad kan man sige, ja, både længslen efter at høre til, og også længslen efter at sige, fuck ja, altså jeg gider ikke at høre til, når det skal være så besværligt, ikke? Ja, så på den måde forstår jeg det godt, og da jeg var dengang de år der, hvor jeg var så aktiv på den her antiracistiske venstrefløj, altså i integrationsindustrien dengang, ikke? Der var det jo også, hvad kan man sige, min drift var jo ligesom en form for, hvad kan man sige, ikke religiøst, men politisk modborgerskab, ikke? At fordi I ikke vil have mig, så vil jeg i den grad heller ikke have jer, ikke? Og det er det, jeg ligesom læser ud af den her klumme, altså en reaktion, som er følelsesmæssigt og irrationelt, fordi tilhørsforholdet, som han definerer det, og som Rasmus Munk Søndergaard definerer det, er absurd. Altså, det er ikke en genetisk samling af mennesker, vi eksisterer blandt.
1: Og det er jo et eller annet med at hele debatten på en eller annen måte nå legitimerer at folk kan komme både med den ene og den andre utspillet om hvem man skal være, og helt uproblematisk er det jo. Ikke ser vi jo dag til dag. I flere uker har danske medier nå diskutert negativ sosial kontroll i skolen, for eksempel, med religiøs skikane og adferdsregulering og andre former for negativ sosial kontroll, som har fått styrelsen for kvalitet og undervisning til å ta tre hovedstadsgymnasier, altså videregående skoler, til et parallell samfunnstilsyn. Ja. Det er ganske heftig.
0: Ja, og det er rigtig godt, at man selvfølgelig gør det. Altså, historien har jo kørt om de her gymnasiers problemer med negativ social kontrol blandt eleverne. Mm. Men her der er der altså talrige eksempler nu, formulerede eksempler i en undersøgelse, i flere undersøgelser på den her negativ social kontrol, som går på alt fra påklædning til om piger taler med drenge, til hvad folk har med på deres madpakker, om i hvilket omfang man overholder fasten osv. Mm. Ikke? Og man udtaler også, at nu har man undersøgt de her tre gymnasier, men det er et meget, meget bredere problem. Man ser det på rigtig mange skoler, at det her forekommer. Mm. Hizb ut-Tahrir har været ude og forsvaret den sociale kontrol på gymnasier. I er et lysende eksempel, udtaler Hizb ut-Tahrir i forhold til de her københavnske gymnasier. Man hylder altså de muslimske elever, der fastholder islamiske principper.
1: Og Hizb ut-Tahrir, du må sige, hvem det er for
2: ja,
1: de, som
2: jeg tror, svenske lyssnere forstår ingenting her. Altså,
0: Hizb ut-Tahrir er jo en religiøs bevægelse, som opstod i 50-tallet, som er forbudt i rigtig mange muslimske lande, fordi bevægelsen også der forsøgte at foretage en art islamistisk overtagelse. Den kom til Danmark i 80-tallet, har ligesom vokset sig stærk i nogle årtier, så blev den ligesom glemt bort, og nu virker det som om, den har fået en form for tilbagekomst. Ja. Altså, det er efter min overbevisning, så er det en radikaliserende bevægelse, som dog ikke fungerer ved hjælp af terror eller sådan noget, men ved hjælp af en parallel samfundsideologi. Altså, man skal ligesom udad til og i praksis fungere i samfundet. Det er vigtigt, at man uddanner sig højt, at man får gode jobs og så videre. Og så lever man islamisk ved siden af. Altså, fastholder de islamiske principper. Man ønsker sharia og jihad, men en form for åndelig jihad, ikke?
1: Ja. Mm. Og de var veldig tydelige i Mohammed-krisen, Mohammed-karikaturstriden, var Hizb ut-Tahrir veldig tydelige. Jeg husker de også faktisk etter 22. juli i Norge, at de sendte ut pressemeldinger, blant annet. Så det har jo vært en slags undergrunnsbevegelse i Danmark veldig lenge. Men altså, negativ sosial kontroll er jo veldig kjent også i Norge. Det har kommet rapporter som viser at særlig etter korona, så har det økt på videregående skoler, og med altså sterkere indre justis da, for en del muslimske elever. Hiss, odiss. Vi er nødt til å komme fram til ukens hiss og diss. Hva hisser du og disser du denne uken også?
2: Ja, den här veckan så vill jag hissa det här med elbilarna. Det är ju så att i Sverige så har ju elbilsförsäljningen har ju rasat rejält de senaste 3 åren eftersom regeringen inte har velat subventionera dem som tidigare. Men nu har regeringen infört ett elbilsstöd som riktar sig till hushåll där man tjänar sämre än medianlönen och där man bor på en ort som bevisligen kräver bil. Det här är jättebra tycker jag. Det är många som skaffar sig en begagnad elbil som de aldrig skulle ha råd med tidigare till exempel. Veckans diss. Det här är allvarligt. Självmorden bland unga flickor i Sverige, de ökar. Samtidigt som de minskar i alla andra grupper. Det här är tung statistik och något som vi tycker jag ska ha anledning att komma tillbaka till här i programmet. Jag ska också säga att ordet suicid är bättre än självmord för att mörda är ju kriminellt och den som är så deprimerad att hen inte längre vill leva ska inte behöva anklagas för att dessutom vara en mördare. Men det här är blytunga siffror och vi kommer tillbaka till det här i programmet senare tänker jag. Vid ett annat tillfälle. Du då, Hassan?
0: Ja, min hiss handler om Norges forhold til EU, fordi jeg tænkte her, ja, Norge er på vej ind i EU, fordi Norge har i denne uge sluttet sig til Danmark i EU-samarbejdet om Østersøregionen, altså det her centrale sikkerhedsarbejde, ikke? Og Norge er det første medlemsland i det her, den her strategi, det her samarbejde, som ikke er med i EU. Men så når vi frem til min diss, som også handler om Norges forhold til EU, fordi Norge ligger altså ikke på vej til at træde ind i EU med det førnævnte initiativ. Tværtimod så ligger Norge faktisk i konflikt med EU om aldersgrænse på sociale medier i forhold til, hvem der skal holde de store tech-giganter i ørerne. Der mener EU-kommissionen, at det selvfølgelig er EU-kommissionen, der skal gøre det, mens Norge opponerer og stiller sig op og protesterer og siger, at det skal være EFTA-landene via EØS-aftalens overvågningsorgan ESA, som skal håndhæve loven. Nu troede jeg lige, at Norge var en del af EU, men hiss og dis til Norge. Og du, Hilde?
1: Min hiss, den går til Dagsavisen, kommentator og tidligere journalist i Nettavisen, Helle Lyng Svensen. Den indiske statsministeren som nå har vært i Norden, han har ikke holdt en pressekonferanse i India på 12 år. Han har møtt pressen med få unntak. Denne journalisten, altså Helle Lyng Svensen, greide å presse inn et spørsmål da han var i Norge. Hvorfor tar du ikke imot spørsmål fra den frieste pressen i verden, spurte hun, uten å få noe svar. Det har ført til at hun utsatt for en massiv hatkampanje, blant annet fra masse folk i India som mener at hun er terrorist og spion. Blant annet. Hun har skrevet nå på X, jeg trodde aldri jeg måtte skrive dette, men jeg er ikke en utenlandsk spion av noe slag, sendt ut av utenlandsk regjering. Arbeidet mitt er journalistikk, hovedsakelig i Norge nå, skriver hun. Min diss, den går til rektor ved Nordkjos Botten ungdomsskole, Anette Kjoshaug, som uten forvarsel sendte melding til alle jentene og deres foreldre på ungdomsskolen om at de ikke fikk kle seg i singlet på skolen, fordi at det kunne føre til at gutter kom med krenkende kommentarer.
2: Singlet er altså et linne bare.
1: Men de fikk beskjed om det, at de ikke kunne gå i dette klesplagget. Hvis det hadde vært et problem at guttene kom med krenkende kommentarer, så må det være et problem man tar med guttene, sa en av mødrene. Jentene de protesterte med å stille med singlet på skolen. Nå har rektor snudd, men jeg mener at dette viser at vi prøver å tilpasse oss samfunnet etter den som krenker og ikke motsatt.
3: Hiss og diss.
1: Hva ville Jesus ha gjort? Det sier noe om tidsånden at en av Norges mest fininnstilte populister, nemlig Rødts Mimir Kristiansson og kjæresten Sofie Marhaug, de satt seg ned for å lese Bibelen, og de har skrevet en sosialistisk guide. Hør han her argumentere for at Jesus han ville ha stemt I rødt. Hør her.
4: Det som slår en når en leser hele Bibelen fra start til slutt, hvor utrolig viktig rolle både fattigdom, ulikhet og for så vidt også motstand mot rikdom I Bibelen. Og derfor det underlig at kristne partier på høyresiden I dag, for eksempel Kristelig Folkeparti, ikke mer opptatt av kampen for de fattige, for hvis det noe som Jesus opptatt av, så det å ta vare på de fattige.
1: Det var en salve det, Hassan, hva tror du? Har han rätt, Mimir?
0: Ja, altså, ja, I et omfang har han jo, altså, der der helt klart sider om ved Jesus specifikt, som gør, at man tænker, han kunne godt have været socialist. Og jeg husker det også fra min barndom, bogen Kammerat Jesus, den ikke svensk oprindelig? Den ikke skrevet af Sven Wenström?
2: Jo, det.
0: Ja, fra 70-tallet, 70'erne, ikke? Ja, Wernström, ja, det rigtigt. Hvad hedder det? Sådan en marxistisk genfortælling af Jesu liv, som vi fik læst. Jeg kan huske, jeg spurgte dengang mine forældre, jamen, fandtes Jesus? Så sagde de, ja, det kunne godt være I denne her form, ikke? Mm. Og så sagde de, jamen, altså, fandtes han? Sagde de, ja, det tror jeg, kunne han godt have gjort. Jamen, altså, men der står jo, at han Guds søn, så fandtes han. Nej, ikke som Guds søn. Men det betyder jo så, at man ligesom tager elementer af fortællingen og gør dem til sine egne, og resten, måske de mest centrale budskaber, dem ignorerer man så. Og det jo lidt det samme, som Mimi Kjartansson gør her, ikke? Kalder ham søn af en tømrer, flygtning, magthavernes kritiker, revolutionær og sådan noget. Men var han Guds søn? Og genopstod han, som der også står I Bibelen, eller det ligesom kun elementer her, man kan bruge?
1: Og så?
2: Ja, så jeg læser ju Bibelen nu. Det Sveriges Television har et program som heter Babel, og der var jeg inbjuden at ge tittarna en läsutmaning. Og min utmaning var at följa med mig og läsa Bibelen 4 sidor om dagen. Oh. Så det där håller jag på med, men jag är fortfarande kvar I gamla testamentet för det tar lite tid det här. Men
1: 4 sidor var ju väldigt lite då. Hvis du ska komma igenom Bibeln.
2: Just det, jag har ju annat. Det är ju så att det här är inte det enda jag läser på en dag då, Hilde. Jag har lite annat också att plöja igenom. Jag blir ju ändå jag läser då kan man varför läser Åsa Linderborg I Bibeln då? Jo men det är ju dels för att jag tycker det allmänbildande men sen också därför att det handlar ju om religionens comeback I politiken och därför så kastade jag mig över Mimirs och Sofies bok här nu om Bibeln för socialister och jag tycker om den boken den är väldigt förstående för dem som tror och, att, och även om man inte tror så kan man hitta tröst I Bibeln som har att göra med liv och död och sorg och glädje och sådär så hittar man ju liksom någonting där som är väldigt, väldigt fint. Jag tänker att Jesus på många sätt är mer revolutionär än alla vänsterpolitiker vi har på jorden idag. Alltså han pratar väldigt tydligt om solidaritet och rättvisa. Alltså han varnar för rikedomens makt gång på gång på gång. Och den här nyckelscenen när han vill kasta ut månglarna ur templet, det är ju ganska stark tobak skulle jag säga. Och att han var I konflikt med den här romerska ockupationsmakten och de religiösa makthavarna, de som alltså tycker att de har rätt att tala om vad som är rätt och fel. Det är ju extremt revolutionärt skulle jag säga.
1: Men det Hassan snackar om är ju nettopp det där med det helt radikala att vara Guds son. Alltså
0: det ligger ju I det. Som Guds
1: son. Ja, genuppstå.
0: Ja, og det vil, ja, altså så kan man måske antage et filosofisk perspektiv, hvis man gør Gud til fællesskabet, ikke? Så han fællesskabets søn måske, ikke? Og genopstandelsen måske mere åndelig end reel og sådan noget. Det forstår jeg, men der jo, altså selv I forhold til rigdom, så kristendommens indstilling jo ikke entydig. Altså, man skildrer jo materiel rigdom som et udtryk for Guds gave på den måde, at der jo mange historier I Bibelen, hvor det, at et menneske mister sin rigdom, et udtryk for, at Gud straffar det menneske.
2: Mm. Absolut, och det är ju inte minst Gamla testamentet har ju det, och Gamla testamentet har ju också den här ganska trista inställningen, tycker jag, att kunskap är en bov i hela dramat. Alltså när Adam och Eva äter av äpplet därför alltså kunskapens träd, så blir de straffade av Gud. Men det är Gamla testamentet, och jag är inte som Donald Trump som säger att båda delarna är lika bra. Yeah. men det är verkligen en intressant läsning. Jag tycker att Jesus är... Jag skulle aldrig argumentera med Jesus, men jag tycker att det finns väldigt mycket i synen på vad pengar ändå gör med oss. Det finns i Nya testamentet på ett sätt som jag tycker är tankeväckande faktiskt. Att det här, att det här är någonting som går generation efter generation efter generation. Mm. Så ser man att det här är, det är en allmän moral, liksom, att det här är ett problem.
0: Ja, men min tolkning av kristendomen mer överordnet är att man vender sig mod selvoptagethed og grådighed frem for rigdom. Ikke?
2: Ja, og fåfænge er et enormt karaktersfel.
0: Ja, og i forhold til det med rigdom her, ikke, som jo er, hvad hedder det, udgangspunktet for diskussionen, så tænker jeg ikke, at kristendom eller Jesus for den sags skyld mener, at det at have, at besidde rigdom er et problem i sig selv, men adfærden omkring det kan være dybt problematisk, ikke? Og skal fordømmes. Og der er jeg egentlig enig.
1: Mm-hmm. Det siger jo, det står jo i Bibelen, at det er vanskeligere for en rik mann å komme inn i himmelrik enn for en kamel å komme gjennom et nåløye. Ja. Og det er morsomt i den diskusjonen med Mimir, som han har med blant annet Joel Ystebø, som er Kristelig Folkeparti, og diskuterer blant annet alle disse rikfolkene nå som donerer penger til KrF. Og KrF har jo valgt nå, de vil ønske å være nærmere kristendemokraterne i Sverige, og der er den akkurat den samme diskusjonen, hvorvidt kristendemokraterne akkurat nå er kristne, eller hva de er for noen ting. Det har vi jo vært innom. Men det er jo morsomt at Mimir hele veien da påpeker at det står mer om rikdom i Bibelen enn det står for eksempel om abort, eller om den type privat moral. Det står veldig lite om det. Det står ingenting om trans, men det står masse om rikdom. Altså han gnir det jo inn.
5: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
1: Mens Norge diskuterer hvilken politisk side som ligner mest på Jesus, så diskuterer dansken om det er høyre eller venstre siden som har best lyrikk. Og det har vi jo vært innom her tidligere i podcast. Men siden poeten Fredrik Lindkøppen nylig besøkte debattprogrammet Deadline, har det gått hardt for seg. Ikke først og fremst rundt poesien, men på grunn av påkledningen. For det var ikke hvilken som helst t-skjorte han hadde på seg. På brystet hadde poeten en ultranasjonalistisk serbisk kjetnikbevegelse som har stått bak massakre og etniske utrenskninger, blant annet. Vi kan høre han for å sette stemningen, så vi kan høre ham lese her.
6: Hva sker det i møde mellom antinatalisme, nihilisme, hedonisme og eksploderende fødselsrater, stærke overbevisninger og skese? Svaret vil overraske dig.
7: Frederik, kom op til bordet til os andre.
1: Ja, det spurte så altså Christian Bennicke, som inviterte han til å komme opp til bordet der etter å ha lest. Med en t-skjorte som ingen la merke til før det var blitt sendt, Hassan.
0: Ja, ja, altså man skal forstå, at det, ja, det raser rundt, hvad hedder det, Frederik Lindkøben, men man skal forstå, hvad det ligesom er, der udspiller sig her, fordi det her er jo en af de få gange, hvor man ligesom ser en påstået højreorienteret kunstner stille sig frem i offentligheden og levere noget, som kunne kaldes højreorienteret kunst. Ikke? Altså, det er jo virkelig svært at definere det på den måde, og det bryder han sig heller ikke selv om. Men det er sådan, det bliver betragtet. Og så har man så diskussioner rundt om det her, som er meget traditionelle. Den ene handler om kvalitet, og den anden den handler om moral. Og det er simpelthen de to redskaber, som vi i kunstbranchen anvender til at enten dømme folk inde eller dømme dem ude. Altså, er kvaliteten høj nok, nummer et, og nummer to, er kunstnerens moralske konstruktion god nok, ikke? Og han bliver, altså Frederik Lind Køben bliver helt klart dømt ude på begge parametre. Der er ingen nysgerrighed, ingen åbenhed fra branchens side i forhold til det her, som vi i årtier har påstået, at vi savner højrefløjen, at de marginaliserede højreorienterede kunstnere skal træde frem, ikke? Og vi ønsker faktisk, at de er en del af kunstbranchen, fordi den er demokratisk, tolerant og åben, har været vores påstand, ikke? Reaktionen her er, fuldstændig forudsigelig. Han skal ned med nakken og udstødes. Og jeg vil også gerne diskutere den t-shirt, hvis vi skal det, ikke? Men, men altså,
1: Det her, han siger jo selv om den t-shirten, at det er, for dette var et Četnik-symbol, altså, som serbiske nationalister, altså ytre høyre nationalister, vil jeg sige.
2: I direktsending i TV, skal vi se, så at svenske lyssnare.
1: På direkte sendt TV. Og så siger han selv, at det var bare en t-skjorte han købte i Beograd på et marked. Det kan han jo diskutere, for det finns så mange bilder av ham etter hvert, der han stiller sig foran andre serbiske nationalistiske monumenter, kan man sige. Som har kommet frem, og der han bruker også håndsymboler, som er tilknyttet denne ultranationalistiske politiske.
2: Jeg må sige, jeg tycker det er märkligt hur man kan få uppträda i public service med en tröja med ett budskap på kyrilliska bokstäver eller vilket språk som helst, där det inte är tydligt vad det står. Det tror jag inte skulle vara möjligt faktiskt, för man kan ju skriva vad som helst på en tröja och sätta på sig. Jag tycker det var aningslöst
1: av producenten. Vill du stoppa det, tror du, eller ville du ha spurt?
2: Jag hade ju frågat var det står, men jag tycker att det är, alltså vi skulle inte gå med på en om någon poet går in i en tv-studio på sig en tröja där med på arabiska står ett stöd för Hamas till exempel. Det skulle vi aldrig gå med på. Men här var det kyrilliska bokstäver till stöd för en serbisk milis. Jag tror inte att svensk TV hade inte gått med på någonting överhuvudtaget av budskap politiskt på det viset.
0: Det er jo den ene diskussion, der ligesom udspiller sig, ikke? Der er jo kritikere både af Christian Bennike Verden på programmet, og det er for ikke at bede ham om at tage den t-shirt af eller dække den til, ikke? Inden han går i luften. Og så er der så DR og Christian Bennike på den anden side, som siger, at det ikke er vores funktion at censurere eller afgøre, hvilket tøj eller hvilket slogans eller statements man må have på sit tøj, når man optræder her. Men hvis man optræder med noget, som er markant, kontroversielt eller ukendt for en bred offentlighed, så er det vores opgave at gøre opmærksom på det. Og det er nok den fortrydelse, man har fra Verden og DR's side, der man ikke spurgte til den her meget markante t-shirt. Mm. Men spørgsmålet er, om det er rigtigt, hvad han siger, at han simpelthen ikke vidste noget om det her. Han troede, det var en serbisk bevægelse, der kæmpede for uafhængighed under osmanderne, ikke? Som han siger, det kan også være, at det er løgn, og det simpelthen var en provokation.
1: Det er voldt,
0: og det kan også godt være, at det var et udsagn af en art. Det ved vi jo ikke. Men spørgsmålet er jo ligesom, hvad vi kan rumme af provokationer fra kunstnere, ikke? Og på samme måde kan man jo have en Lenin-t-shirt på, eller altså, vi har jo eksempler på Peter Handke, for eksempel, som sympatiserer med serbisk nationalisme og stadig kunne få Nobelprisen, ikke? Mm. Knut Hamsun, som vi ofte har diskuteret her. Celine, den franske forfatter, var hadsk, antisemit.
1: Eller T.S. Eliot.
0: T.S. Eliot, danske forfatter som Claus Høgh, ikke, som har skrevet hyldestdigte til venstreorienterede terrorister. Mm. Altså, det er jo, en del af den kunstneriske udfordring og provokation, det er, at man har retten til at gå ret langt for at ruske og ryste i fællesskabet og udfordre konsensus og så videre, ikke? Det har jo også i det her program været vores motor i forhold til kunst, ikke?
2: Svenska lyssnare, så måste jag bara förklara att det här är alltså en högerpoet som diktar om kulturellt förfall, civilisationskritik, kristendom, vrede och självförakt och dekadens och så vidare. Och det här vet jag därför att jag har slagit upp det. Jag har försökt få tag på hans poesi, men den var upphovsrättsskyddad på nät så jag kunde inte läsa honom själv. Jag är avundsjuk att ni i Danmark har en högerpoet som ni kan förhålla er till, diskutera både, håller det kvalitetsmässigt, vad får man göra? Så vi saknar det i Sverige och jag hoppas att vi inte skulle få samma som du säger utstötningsproblematik om någon dyker upp här i Sverige och är en högerpoet på det viset som den här mannen är, utan det är intressant i sig själv faktiskt att någon så tydligt märker ut sig, därför att det visar hur konsensus ser ut på den andra sidan, så att säga.
0: Ja, og grunden til, at du måske ikke kan finde hans digtsamling online, er jo, at hans forlag har valgt at tage den af. Ikke fordi de ikke vil bakke op om ham angiveligt, men fordi stormen er for voldsom lige nu. Ikke? Og forlaget har taget digtsamlingen af for at skåne forfatteren, siger de, udtaler forlaget. Ja,
1: det der, jeg synes, dette har blitt veldig opptatt av den siste uken, Hassan. Og jeg har vært nede i å lest og prøvd å finne ut av både dette miljøet som vi også har snakket om før, men også forlaget. Og nå blir det jo nesten en slags liten diskusjon om hvorvidt han blir kansellert. Men dette forlaget som heter Umbra, som betyr altså skygge på latin, de har en annen enkelt utgivelse. Og den andre utgivelsen, det er en fransk-russisk forfatter som kom ut med en bok for veldig, altså for lenge siden, som heter Mindre engel. Det er den andre utgivelsen de har ute. Ellers så har de ikke gitt ut noen flere bøker. Og i dagens klima så er det så lett at jeg også tenker, ja, men hva er det, trolling? Altså, er kunstneren, er det punk? Han har også spilt i punkeband. Jeg var veldig innstilt jeg, faktisk, på å forsvare hele hans mulig høyreorienterte, mulig punkete vesen. Men så hørte jeg podcast med ekteparet Selsing, som består av avisen BTs kommentator Eva Selsing, som vi har snakket om flere ganger før. Borgerlig kommentator i BT, og mannen hennes, filosof Rune Selsing, i podcasten Kreutzer-sonaten, som er altså kalt opp etter både Beethoven-sonate og Leo Tolstoys novelle om erotisk besettelse og seksuell sjalusi, og så videre. Et rasende oppgjør med seksuell liberalisering og moderne individualisme, som også forstår at Linn Køppen er veldig opptatt av, det har han jo sagt selv, altså det er et raseri. Men så hørte jeg denne podcasten, og maken til fantastisk lyrikk og geni denne mannen er, ifølge ekteparet Selsing. Og de mener at det er så ømt, og det er så fylt med kjærlighet, og de er altså så oppstemte i sin glede over dette diktergeniet, at jeg begynte å fnise, for jeg tenker, så godt er det virkelig ikke.
0: Men det, jamen prøv å høre, jamen, altså, kan du si det er så godt, eller ikke så godt?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Det er svært
1: ikke
0: å si, men det er jo helt tydelig.
1: Men det var sånn geniaktig, det var
0: ja, men det er jo helt tydeligt, at for dem så adresserer det noget, som de har efterlyst, ikke? Mm. Altså både politisk og følelsesmæssigt. Det kan man tydeligt høre, når man hører den podcast. Men på samme måde modtog vi jo Yahya Hassan, ikke? Den danske ghetto-digter, ikke? Da han kom frem med sine digte, ikke? Altså vi sad jo og græd, ikke? Fordi det udfyldte et tomrum for os på en eller anden måde. Altså her kom urstemmen fra ghettoen og fortalte os om tingenes rette sammenhæng. Ikke? Og det blev jo sådan, at han solgte flere hundredtusind kopier af sin digtsamling, inden han desværre døde. Ikke? Og hvad hedder det? Jeg synes, der er noget altså, absurd i den her kvalitetsdiskussion, fordi jeg havde det på samme måde dengang med Yahya Hassan. Jeg tænkte, det er simpelthen, altså i forhold til, at det her skulle være altså, så guddommeligt i sin form, så forstår jeg det simpelthen ikke, og for mig var indholdet også ofte lidt banalt. Ikke?
1: Vi har fået en ny vært på debatten i Norge, Steinar Suvatne, og jeg håber, at han lader sig inspirere til at invitere poeter ind i debattene.
0: Mm-hmm. Ja, det er ret fedt.
5: Norsken, svensken og dansken.
1: Her om dagen også, så går en i ret under kommunal fullmægtig Tranås, så går denne mand Bjørn Forsell op på talerstolen og siger dette.
8: Ja, det her har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt för någon. Och är det så att de har ont i magen så gå ut härifrån.
9: Men kära Gud, jag har inte släppt mig.
1: Inte helt vanligt i ett kommunstyremöte också.
2: Nej, jag har aldrig varit med och liknande. Jag är en sverigedemokrat, nu spelar ingen roll vilket parti det är, men det är alltså en förtroendevald som går upp och undrar ifall folk släpper väder från talarstolen. Jag bara undrar så här, det är ju redan ett ganska stort förakt mot politiker, tyvärr. Det är ju ett problem för oss som är demokrater att det är sånt stort politikerförakt. Och det här kan ju inte hjälpa till riktigt, att ändra på det. Eller vad tänker ni? Skulle ni ha förtroende för en politiker som går upp och pratar på det här viset i talarstolen?
1: Nej.
2: Nej.
1: Kan sige det, Hassan?
0: Ja, altså, ja, det betyder, det er at prutte, ikke? At slippe vejret. Ja, hvad ved jeg? Altså, jeg må sige, jeg prutter afsindig meget.
1: Men du går ikke op på talerstolen, det er jo den, som blev først fisen. Var er fisens rette far, har jeg læst?
0: Den, som fisen lugte kan, det er fisens ejermand, siger man på dansk. Men har I ikke prøvet at stå i offentlige sammenhæng, hvor har I aldrig prøvet, at når vi tre er på scenen, for eksempel, at I måtte slå en prut, og I ligesom... Enten skulle undertrykke den, eller slippe den ud diskret, og så håber på, at den ikke lugter.
2: Nu er det klog.
0: Nå, det har jeg gjort mange gange. Altså, jeg tror, at senest jeg gjorde det, var i Ålesund.
1: Men jeg har jo været i sammenhænger, der jeg bare kender, at nogen har gjort noget, men det, jeg tror ikke, du har været i nærheden da, Hassan.
0: Nej.
1: Det er, altså her har vi altså snakket om mange prutter i samfundet i øjeblikket, men en sak som kom nå ret før vi spilte ind, var at det dansk-norske bandet Aqua nå gir sig. Er vi lei oss for det? Var det på tide, eller hvad synes dere?
2: Jag lyssnade på Aqua väldigt mycket när jag levde ensam med min dotter när bandet kom. Vi har haft kul till den musiken och sen så nu när jag är barnbarn så har jag spelat dem igen och det är musik som håller. Jag trodde inte att de fortfarande existerade och det har de tydligen gjort dem, men nu lägger de ner. Och det är jag som önskat den här låten för att man blir glad.
1: Och vad för en låt vill du höra egentligen?
2: Den här... Du kommer inte ens ihåg hur man sjunger den.
0: Är det Barbie?
2: Barbie är det. Och den är lite kul därför att vi har ju samtidigt en diskussion i Sverige om Håkan Hellströms nya video som innehåller Barbie sex. Och den unga generationen, alltså de som är ännu yngre än min dotter, de tycker att det här är det äckligaste de har sett. För mig är det så en sån tragisk utveckling att den unga generationen är så sipp, att de tycker att allting som har med sex att göra är äckligt. Och framförallt de människor som är över 35 yttrar sig att även de kan ha sex. Så jag tycker att det här är en kul liten twist på det.
1: Det är ju inte bara Barbie-sex. Ja, och det är ju inte bara Håkan Hellström, det är också Robin som får massa kritik för det att hon snackar om att vara kåt och så vidare. Och igen, de yngre kritikerna, de går helt bananas.
0: Ja.
2: De går helt bananas. Och så säger man så här också, oj, Håkan Hellström måste ha en medelålderskris. Oj, Robin, hon har en medelålderskris. Så, mm. så det är den här unga generationen som tycker att de kan förklara världen och se på världen med de ögon som är de helt korrekta. De är så okunniga om vad ett liv innebär, vad ett åldrande innebär. Och framförallt så tycker de att äldre människor som också har sex är väldigt äckliga.
0: Men måske har en hver yngre generation haft det sådan med den ældre generation. Selv måske klart. Er det noget biologisk. Jeg husker, at jeg synes, det var afskyeligt, hvis jeg hørte min far og hans kone have sex i det fjerne.
2: Men du pratede om dine forældre, det er klart, det er jättehemskt.
0: Men i øvrigt også bare den ældre generation generelt, ikke? Men dengang jeg var ung, der var der ikke nogen, der ville høre på min afsky, vel? Mm-hmm. Forskellen er jo, at den unge generations afsky bliver ophøjet på en måde, ikke? Og gjort til relevant.
2: Det er sandt, og det er en utrolig ny moralism og prydhet i den her unge generationen, som jeg jo da som sagt tycker er tragisk.
0: Mm-hmm. Men vidste I, at Aqua har solgt 33 millioner album.
2: Ja,
1: det är ju ett nog så högt tal.
2: Ett av dem har jag köpt.
1: Mm. Jag syns vi ska hylla Aqualene och Barbie Girl på väg ut här.
10: Hi Barbie.
11: Hi Ken.
10: You wanna go for a ride?
11: Sure, Ken.
10: Jump in.

0: klatrer i et militært system og når toppen i imperiet. Det ser man i det ottomanske riket, ikke sant, og hos romerne, at man kan gjøre karriere, rett og slett, hvis man, selvfølgelig, imperier kan være rasistiske, men veldig mange imperier jo helt pragmatiske. Så tenker jeg, kommer du fra et sted langt borte, men har masse talent, da, som byråkrat eller general eller hva som helst, så når du toppen, ikke sant? Og uten den pragmatiske tilnærmingen, så fungerer jo ikke imperier heller, da. Så, ja, så imperier er negative, og de er positive, avhengig av hvor du står, da.
1: Vi kan snakke om et imperie som ikke var pragmatisk. Ja, for du har med, men vi kan begynne et annet sted enn vi skal snakke om det, for i boka di så har du jo med ulike slag som sier noe om, spesielt om et imperium, og som gir en bedre forståelse av det. Og vi kan snakke om Sovjetunionen, som ikke var pragmatisk, men i hvert fall, når du skriver om et slag her, så tar du med slaget i Warszawa i 1920. Men hvorfor det slaget, og ikke slaget om Stalingrad?
0: Ja, som du egentlig sier her, da, så har jo alle kapitlene med et bestemt militært slag, hvor ideen er liksom å se på, her kunne det gått en annen vei, da, ikke sant? Så Romerike har med slaget ved Actium, stort sjøslag i år 31 før Kristus, som gjorde at Octavian ble keiser og sånn. Så, men du nevner Sovjetunionen, og, eller det, bolsjevikene, da, for å være presis, og deres angrep på Polen. Nei, hvorfor ikke Stalingrad? Stalingrad det er jo, vel, så vidt jeg vet, verdens største slag, egentlig, og som fant sted i høsten og vinteren 1942-43, og var et vendepunkt hvor Tyskland mistet grepet, da, på krigen, egentlig. Slaget om Warszawa i 1920, det valgte jeg da som en sånn eksempel i dette kapitlet om Sovjet, fordi der kunne historien tatt en annen vending. Der Lenin hadde en idé om at etter at bolsjevikene hadde gjort statskupp og kommet til makten, så ville han spre revolusjonen ut i verden, eller egentlig så var det Trotskij som virkelig drev den ideen, men det var en diskusjon mellom Lenin og Trotskij. Hvordan skal man forholde seg til resten av verden? Det er liksom debatten internt, da, blant bolsjevikene. Så ble man enige om å prøve å spre revolusjonen vestover, inn i Europa. Så da angrep man Warszawa, de russiske, de bolsjevikiske styrkene, store hærstyrker, kom vestover, og alle regnet med at de ville ta Warszawa i løpet av kort tid. Da. Så alle sto og ventet på det. Nå faller Warszawa og Polen, og hva skjer etter? Jo, da vil jo, hvis man skal liksom tro på Trotskijs idé om permanent revolusjon, og det å spre revolusjonen, så vil det neste steg være Tyskland. Så da kunne man spre den bolsjevikske revolusjonen inn i Vesteuropa. Det kunne skjedd. Men så skjer jo det mirakelet, da, eller i hvert fall en del polakker kaller det et mirakel, nemlig at polakkene slår tilbake og klarer å stoppe bolsjevikene og vinne dette slaget ved Warszawa da i 1920. Så det er et kjempeviktig slag, og det er også omgitt, jeg skriver ikke så mye om det i boka, men det er omgitt av en del sånn mystikk når det gjelder faktisk religion igjen, da.
1: Og det som skiller Sovjetunionen fra andre imperiene, det er at det bygger på ideologi, altså. Er det at det bygde på ideologi, er det også det som gjør det så kortvarig, da, tross alt?
0: Ja, jeg tror at det ligger noe der, at Sovjetunionen bygget på ideologi. Kan godt kanskje si at alle imperier på en eller annen måte bygger på ideologi, men i Sovjetunionens tilfelle så er det så tydelig, i hvert fall for oss som ikke var del av det, og i ettertid, så er det så tydelig at liksom marxisme-leninismen som Sovjet bygger på, og det gjør den til siste stund, det gjør den fra den starter til, det er liksom grunnbjelken i Sovjetunionen, den er så frakoblet fra en del sånne virkelige ting som handler om økonomi og produksjon og sånn, at det fungerer ikke, ikke sant? Og det ser man jo ganske tidlig sovjetisk økonomisk historie, at måten å organisere seg på økonomisk, hvis man skal følge sovjetisk ideologi, det blir rett og slett veldig dårlig. altså ting man lager for lav kvalitet, altså biler man lager, maskiner man lager, det er skikkelig dårlig, og så fører det til masse korrupsjon og så videre, så så jeg tror at det ligger noe der, at forskjellige imperier har forskjellige ideologier, noen er pragmatiske, og noen er ganske harde ideologiske, sånn som Sovjet, og det gikk ikke så bra.
1: Men et som varte lenge, og som var pragmatisk, det var vel det osmanske riket, du sa ottomanske, hva skal vi si egentlig?
0: Det kan man egentlig velge, det er akkurat samme ord, det er begge, både osmansk og ottomansk, det kommer fra navnet til den legendariske grunnleggeren, da, Osman, så ja. Ja. Det er helt valgfritt, kan godt si det osmanske, det er det jeg bruker i boka.
1: Ja, det var i hvert fall 600 år, fra 1299 til 1922. Men hvordan greide det å være så lenge? Altså, er det bare denne pragmatismen, eller hva er det for noe?
0: Ja, det er veldig mye pragmatismen, rett og slett. Det er at de osmanske sultanene, herskerne, dette var jo tyrkiske herskere, kan du si. De var jo muslimer, og de så på seg selv som islams forsvarere. Og samtidig så, det er en fantastisk bok som jeg viser til, av en som heter Mark David Baer, som en brittisk historiker, som har skrevet en veldig god ettbindsbok da, om det osmanske imperiet, hvor han også viser at det osmanske imperiet er også en del av europeisk historie. De så på seg selv som arvtagere til Romerriket. Så dette er en del av vår historie, men poenget her er jo den pragmatiske innstillingen som du nevner, at ottomanene, eller osmanene, de regjerte da over et svært imperium med masse forskjellige folk, sånn som alle imperier gjør, over for eksempel arabere, over kurdere, over kristne av forskjellige sort, over jøder og så videre. Men så skjønte man at for å få dette til å fungere, så må man være pragmatisk, både ideologisk og når det gjelder skattesystemer og så videre. Og typisk, det osmanske riket lot jo mange av disse folkegruppene styre sine egne affærer, kan du si, sånn internt. De lagde et system hvor for eksempel kristne og jøder fikk, de hadde mye av sin egen juss, for eksempel mye regler, så lenge ikke det skapte store problemer for imperiet, så fikk de gjøre mye som de ville. Selvfølgelig må man betale skatt og så videre,
1: Og litt mer skatt enn muslimene?
0: Ja, det du viser deg der sikkert, det er hvordan islamske imperier, og osmanene spesielt, er hvordan de behandler ikke-muslimer. Og der er jo i seg selv et så vanvittig politisert spørsmål, ikke sant? Og det er klart at rent formelt så hadde ikke ikke-muslimer, de hadde ikke samme status som muslimer. Det er en del regler som måtte følges, som du sier, noen skatter som må betales, en del forbud mot visse typer oppførsel når det gjelder klesdrakt, bære våpen, bygge vedlikeholde kirker og så videre, en del sånne regler om det. Og så man skal ikke være naiv. Ingen av disse imperiene, hverken det osmanske eller andre imperier, har noen sånne ideer om menneskerettigheter og likhet. Det er ikke det det handler om. Men i realiteten, da, sånn som det faktisk ble utøvd, så var det nok et system som fungerte ganske bra, hvis vi snakker om spesielt fra slutten av 1500-tallet gjennom 1600-tallet og deler av 1700-tallet, at dette systemet fungerte ganske mye bedre enn mange andre imperier, selv om det ikke var likhet på den måten vi snakket om her.
1: Og så er det spesielt system, eller spesielt skatt, og skatten, det var guttebarn fra ikke-muslimske familier, så hva handlet dette om?
0: Det er jo egentlig et veldig interessant fenomen som man finner i det osmanske imperiet, men også en del andre imperier i Midtøsten, det at man rett og slett krevde inn, som du sier, guttebarn i en skatt, fordi man trengte unge menn og menn da, til militæret, altså som krigere, men også i byråkratiet. Og de er jo i en streng forstand slaver, så ofte så snakker man om slavesoldater, at en del av disse imperiene, de hadde systemet slavesoldater, og det er riktig. Det som også selvfølgelig må sies og er interessant, det er at en del av disse slavesoldatene, de hadde mulighet til å stige i gradene, av og til bli fri, men også rett og slett bli få de aller høyeste stillingene da, i imperiet. Så det var et veldig dynamisk system, selvfølgelig ikke et system som familier liker når noen kommer og sier at man må gi fra seg et guttebarn, det forferdelig. Så det, igjen så det ikke noe vis å være naiv om det. Men det ikke noe som det likevel ikke noe som ligner på en måte på den liksom hvis man ser på filmer fra USAs sørstater med slaver i kjettinger, det er ikke den type system dette slavesystemet var. Så poenget her er vel egentlig at alle førmoderne stater har hatt slaver, og det har fungert på mange forskjellige måter. Da.
2: Du har lyttet til en kortutgave av Verdibørsen. Du kan laste ned enkeltinnslag som podcast, eller høre sendingen når du vil på nrk.no.
3: Och då är det dags för lunchekot. Massiva attacker mot Ukraina. Ryssland har använt en hypersonisk robot mot Kiev. En person har skjutits till döds utanför Vita huset. Svårt för nyutexaminerade förskollärare att få jobb. Allt mer skog eldas upp och det har lett till ökad dödlighet av hjärt- och lungsjukdomar. Och protester under filmfestivalen i Cannes mot konservativ medieägare. I studion Katarina Bojve. I Ukraina har minst 83 personer skadats i den massiva ryska attacken mot bland annat Kiev i natt. Bland annat har en hypersonisk robot, en så kallad Oreshnik-robot, använts. Med oss nu vår korrespondent Lubna Elshanti. Lubna, vad kan du berätta om de här attackerna?
4: Ja, det beskrivs ju som en av de värsta nätterna i Kiev med hundratals, alltså ungefär 600 drönare och 90 robotar. Attacker som Ryssland verkar just ha riktat mot den ukrainska huvudstaden. Och många berättar om flera timmar av nästan oavbrutna explosioner där många sökte skydd i tunnelbanan, på underjordiska parkeringar, i skyddsrum. Och just nu så finns det skador i varenda stadsdel, säger Kievs borgmästare Klitschko. Vi pratar om bostadshus, infrastruktur, skolor och marknadsplatser. Och på flera håll så arbetar fortfarande räddningstjänsten. Minst 2 personer har dödats och närmare 80 skadats. Och Ukrainas president Zelensky, han kallar det för galenskap. Och att det är viktigt att det här inte går ostraffat för Ryssland, säger han i ett uttalande.
3: Och en hypersonisk robot, en så kallad Oreshnik-robot, ska alltså ha använts i attackerna. Och Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgivare hos Mannheimer Swartling och tidigare lärare vid Försvarshögskolan, han förklarar här vad en hypersonisk robot är.
5: Ja, det är då den här Oreshnik-roboten, Hassel. Den har använts 2 gånger tidigare, bland annat mot Dnipro och i västra Ukraina. Och det är egentligen en kärnvapenbärande medeldistansrobot, den typen som var förbjuden av de avtal som fanns för det. Nu har Ryssland dammat av det de hade och bygger fler, förmodligen. Och den kommer i en ballistisk bana, det vill säga alltså en kastbana, och har 6 substridsdelar, alltså stridsspetsar som tack och lov inte är kärnvapen i de här 3 fallen. Och de faller då ner till marken med god precision i kanske Mach 10, alltså 10 gånger ljudets hastighet. Och sen bromsas de in lite av friktion mot luften. Men det är alltså själva energin i bara den här stridsspetsen gör att det är ett förskräckligt vapen.
3: Lubna Elshanti, vår korrespondent, är med oss nu igen. Varför använder sig Ryssland av en sån här robot?
4: Ja, det är ju väldigt ovanligt att Ryssland använder sig av den här typen av robotar. Och när man gör det så handlar det inte bara om militär effekt utan om signalpolitik. Och ryska försvarsministeriet själva, de säger att nattens attack är ett svar på ukrainska attacker in i Ryssland. För att Ukraina har ju under våren slagit till mot ryska oljeindustrin, mot flygbaser och annan militär infrastruktur. Men också en del mot civila mål. Samtidigt är det ju viktigt att komma ihåg att Ryssland nästan dagligen attackerar ukrainska städer och civila områden. Så från ukrainsk håll så ser man det här snarare som ännu ett steg i en redan pågående eskalering.
3: Men att man nu tar till ett sånt här vapen, hur kan det påverka kriget?
4: Alltså, dels så visar det ju att Ryssland är berett att höja intensiteten ytterligare i det här luftkriget, och dels att Ukraina trots ett ganska effektivt luftförsvar fortfarande är sårbart när attackerna blir så här stora och komplexa. Och för Putin så handlar det också om att visa styrka för Ukraina men också för hemmapubliken där allt fler visar sitt missnöje mot kriget, alltså i Ryssland. Men strategiskt så tror vi inte att det här kommer påverka särskilt mycket. Däremot så visar det att Ryssland fortfarande har kapacitet och att de här massiva attackerna är väldigt svåra för Ukraina att hantera.
3: Det säger Lubna Elshanti, vår Ukraina-korrespondent. Ett avtal mellan USA och Iran är i stort sett färdigförhandlat enligt USAs president Donald Trump. Han har dock påstått liknande även vid tidigare tillfällen. Källor till amerikanska nyhetssajten Axios uppger att avtalet innehåller en förlängning av vapenvilan och att Hormuzsundet öppnas. Kärnenergifrågan kommer dock att fortsätta förhandlas. Och i USA har en person skjutits till döds utanför Vita huset i Washington efter en konfrontation med Secret Service-agenter.
6: Det var vid 18-tiden på lördagskvällen lokal tid som skottlossning hördes strax utanför grindarna till Vita huset. Enligt polisen var det en 21-årig man som närmade sig säkerhetsavspärrningen, drog fram ett vapen ur sin väska och började skjuta. Secret Service-agenterna sköt tillbaka och mannen dödades i skottlossningen. Ytterligare en person, en utomstående som befann sig i närheten, skottskadades och vårdas på sjukhus. Den 21-årige mannen var tidigare känd av polisen. Enligt CBS hade han dokumenterade psykiska problem och han greps förra sommaren när han försökte ta sig in i Vita huset. Dödsskjutningen i Washington kommer samtidigt som det politiska våldet i USA verkar öka. Det har gått precis en månad sedan skjutningen på Vita husets korrespondentmiddag. Den misstänkte gärningspersonen i det fallet har åtalats för mordförsök mot president Trump. Skottlossningen på lördagskvällen inträffade samtidigt som president Trump var i Vita huset. Flera reportrar befann sig i Vita husets trädgård, bland dem ABCs reporter Selena Wang som fick avbryta sin live-rapportering när skottlossningen utbröt. Hon delade en video av händelsen i sociala medier.
7: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
6: No. Alla reportrar beordrades av Secret Service att söka skydd i Vita husets pressrum. En nedstängning av byggnaden genomfördes under en halvtimme. Gina Lindberg, Washington.
3: Polisen trappar upp insatsen mot svenskar som sprider och tittar på övergrepp mot barn på nätet. Med AI-verktyg så har man trålat fildelningssajter och redan gjort ett 30-tal tillslag. Emanuel Alvarez är pressekreterare på Polismyndighetens nationella mediecenter.
8: Det finns två syften med det här. Det ena är ju dels att vi vill förebygga. Vi visar på att vi finns närvarande i den här miljön och att vi har förmågan att upptäcka det här. Och samtidigt vill vi då såklart lagföra så många som möjligt för barnens skull.
9: Insatsen leds av Nationella operativa avdelningen som samarbetar med landets polisregioner. Och de har använt AI för att identifiera de personer som sprider material som skildrar sexuella övergrepp mot barn.
8: Vi har med hjälp av ett AI-verktyg trålat fildelningssajter efter redan känt övergreppsmaterial. Och det vi sedan har gjort är att vi försöker att lagföra personer som har delat det här materialet.
9: Och hittills har arbetet på några veckor lett till tillslag mot ett flertal personer.
8: Hittills har polisen slagit till mot 33 personer. Och det handlar om en blandad grupp med misstänkta förövare. Och det är personer från alla samhällsklasser, kan vara vem som helst.
3: Reporter Julia Eriksson. Polis och åklagare har fått mer resurser för att fortsätta utreda misstänkta sexköp i den omtalade kopplerihärvan i Kramfors där en man sitter häktad misstänkt för att ha pressat sin fru att sälja sex. Ida Annerstedt är förundersökningsledare.
10: Ja, det känns jättebra för både mig och utredarna att vi får utreda det här nu. Vi har ju jobbat med det här ärendet under en lång tid och det känns skönt att vi får resurser så att vi kan utreda det, med tanke på att det är så korta preskriptionstider också.
11: Ida Annerstedt är åklagare i målet och hon berättar att flera nya förundersökningar pågår hos polisen.
10: Vi har flera nya misstänkta sexköpare där förundersökning pågår. Och jag är förundersökningsledare för dem. Det rör sig om i dagsläget ungefär 10-15 stycken.
11: Och det kan bli fler än så?
10: Ja, det kan det komma att bli. Polisen utreder för fullt.
11: Vet du när det kommer att kunna åtala?
10: Nej, det kan jag inte svara på i dagsläget. Men förhoppningsvis så kommer jag kunna väcka några åtal innan sommaren i alla fall.
3: Åklagare Ida Annerstedt och reporter var Lotta Hagberg Videll, P4 Västernorrland. Trots det låga barnafödandet väntas behovet av förskollärare att öka. Enligt Skolverket behövs omkring 1000 fler studenter per år de kommande åren. Samtidigt har många nyutexaminerade svårt att få jobb. Susanne Usenlolo från Eslöv tar examen i juni och hon är orolig inför framtiden.
12: Just nu känner jag hopplöshet och jag funderar på vad händer med ett yrke när människor som satsat flera år på utbildning och utveckling börjar tvivla på om samhället faktiskt vill behålla dem? För jag känner ju mig som en av dem.
13: Trots att Sverige väntar sakna över 10 000 förskolelärare år 2038, bland annat till följd av pensionsavgångar, har många nyutbildade svårt att få jobb. Färre barn i förskolan innebär mindre skolpeng till kommunerna som nu skär ner på verksamheten. Anna Olskog är förbundsordförande för Sveriges lärare och hon menar att utbildade förskolelärare i många fall väljs bort till förmån för billigare obehörig personal.
14: Det är ett helt fel tänk att spara på lärare i förskolan idag och sen prata om lärarbrist imorgon. Vi behöver de nyutexaminerade lärarna i förskolan. Det borde vara ett gyllene tillfälle att höja kvaliteten i förskolan. Visst är barnskötare viktigt, men de ersätter inte lärarna i förskolan.
13: I Eskilstuna har 9 förskolor och 280 personal försvunnit sedan 2023 till följd av besparingar i förskolan. Övertalig personal erbjuds istället andra tjänster i kommunen. Lina Axelsson Kilblom är skolchef i Eskilstuna och före detta socialdemokratisk skolminister.
15: Det är väldigt få till sist som förlorar sin tjänst i kommunen.
13: Om bara några veckor tar Susanne Usenlolo examen från förskollärarprogrammet. Vad som händer sen är fortfarande oklart.
12: Vi får ju ingen chans till att komma in på grund av att det är för dyrt för att ha förskollärare idag på förskolor.
3: Reporter Kajsa Linnea Holmqvist. Allt mer skog eldas upp för att värma Europas bostäder. Men med värmen kommer också skadliga utsläpp. Och nu varnar forskare för att partiklarna skadar människors hälsa. Det framgår av den europeiska hälsorapporten Lancet Countdown 2026. Maria Nilsson, professor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, är en av de huvudansvariga forskarna bakom rapporten.
16: Den ökande användningen av biomassa är problematisk därför att den leder till flera negativa hälsokonsekvenser. Alltså förtida död, hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar, astma och cancer.
17: Biomassa som ved, flis och grenar står nu för runt en femtedel av all bostadsuppvärmning och kylning i EU. Och det har ökat i takt med att fossila bränslen fasas ut. Men pyttesmå partiklar från träeldningen kan transporteras långt från skorstenarna, över landsgränser och ta sig in i människokroppen. Enligt forskarnas uträkning har den ökade trädeldningen bidragit till en 4-procentig ökning av dödlighet kopplad till småpartiklar från bostadsuppvärmning i EU-länderna. Och forskarna skriver att man bör gå över till renare uppvärmningsalternativ som värmepumpar. Också svenska fjärrvärmeverk slukar allt mer träddelar. Utsläppen har minskat med moderna reningsfilter, men en del av de minsta partiklarna tas ut i luften. Samtidigt släpper egen vedeldning hemma ut betydligt mer småpartiklar enligt Naturvårdsverket. Det finns också mindre skog kvar i Europa som kan suga upp koldioxid enligt rapporten. I takt med att efterfrågan på biomassa ökat har Europa, inklusive Ryssland, förlorat 11% av sin trädtäckning sedan 2001. Och det är utifrån satellitbilder. Sverige tillhör de länder som enligt analysen förlorat fler trädkronor än vad som tillkommit.
16: Den här kraftiga accelerationen av träförlusten som vi har sett är ju förstås negativ. När vi förlorar träd så förlorar vi också kolsänkor. Och när det förvärrar klimatförändringen så innebär ju det här ökade risker för värmestress och andra klimatrelaterade hälsoeffekter.
3: Det sa forskaren Maria Nilsson vid Umeå universitet och reporter var Magdalena Martinsson. I Pakistan har minst 24 personer dödats i ett sprängdåd mot ett tåg. Ombord fanns militärpersonal och deras familjer. Utöver dödsoffren har minst 50 personer skadats och tillståndet för flera av dem uppges vara kritiskt. Attacken skedde i provinsen Baluchistan som gränsar mot Afghanistan och Iran. Området har varit oroligt en längre tid. Tiotusentals människor samlades igår i nya stora protester mot Serbiens regering och president Aleksandar Vučić. Demonstranterna kräver nyval. Man vill ha en fungerande rättsstat och ett stopp på statsstyrd korruption. Grupper av demonstranter drabbade samman med kravallpolis igår kväll.
18: Tiotusentals människor samlades på Slaviatorget i centrala Belgrad. Många bar banderoller och t-shirts med texten "Studenterna vinner", parollen för den studentrörelse som blivit den största utmaningen mot president Aleksandar Vučić styre. Själva demonstrationen gick lugnt till, men senare på kvällen bröt sammandrabbningar ut mellan demonstranter och kravallpolis. Protesterna började i november 2024 efter olyckan vid järnvägsstationen i Novi Sad då ett betongtak rasade och 16 människor dog. För många serber har den olyckan blivit en symbol för statsstyrd korruption och maktmissbruk, men också för ett politiskt system där domstolar, myndigheter och medier i praktiken står under Vučić kontroll. Studenterna kräver nu nyval och respekt för rättsstatens principer. President Vučić har hittills avfärdat protesterna som pågått i över ett år. Europarådets människorättskommissionär har kritiserat Serbiens regering för hårda metoder mot demonstranter och uppgifter om att polisen skyddat maskerade angripare mot journalister. Vučić har sagt att ett nyval kan hållas i år, något många tvivlar på kommer att ske. Studentrörelsen har ett brett folkligt stöd men har inte presenterat ett politiskt alternativ till den sittande regeringen. Det finns en än så länge hemlig lista med personer som ska kunna ställa upp i ett val mot den sittande regeringen. Emilija Milenković, en av personerna i den informella studentledningen, sa i en intervju i april att hemlighetsmakeriet är nödvändigt.
19: Onda kad se objavi liste, kad se objave ta imena, mi već se očekuje napad režima i svih.
18: När namnen blir offentliga, då väntar regimen och alla regimtrogna tabloider redan på att attackera de här människorna. Därför tror jag att det är en smart strategi att publicera listan först när valet är utlyst och kampanjen börjar, säger Emilija. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
3: I Australien har en man avlidit efter att ha attackerats av en haj i delstaten Queensland. Det har varit ett antal dödliga hajattacker i år i Australien, bland annat i Sydney. Flera personer har också skadats. I Frankrike pågår en allt mer intensiv debatt om den konservativa miljardären Vincent Bollorés stora ägande inom förlag, film och massmedia. På filmfestivalen i Cannes som precis avslutats skrev över 3000 personer under en protestlista mot ägandekoncentrationen.
20: Ett bestående minne från årets filmfestival i Cannes kommer att vara buropen inne i biosalongerna då Canal Plus-loggan dök upp. Bolaget Canal Plus är med och finansierar lite mer än varannan fransk filmproduktion och majoritetsägaren Vincent Bolloré's plan är att inom 2 år också helt ta över den franska biografkedjan UGC. Det är det här många i filmbranschen vänder sig mot. Ett ägande som kontrollerar allt från produktion till distribution. Bolloré har redan lyckats med det inom massmedia och förlagsvärlden. Där har hans mycket högerkonservativa åsikter också påverkat utbudet och många tycker det har gått för långt, säger medieprofessorn Arnaud Mercier till Ekot.
1: Donc on voit qu'il y a une espèce de concentration verticale extrêmement forte et qui fait que beaucoup de gens maintenant se disent que ça va trop loin.
20: Bolloré äger opinionsinstitut, stora massmedier som CNews, Canal Plus och Europe 1, bokkoncernen Hachette, bokaffärerna på flygplatser och järnvägsstationer i Frankrike, och nu siktar han in sig på biograferna. Enligt Arnaud Mercier är Bollorés mål tydligt. Han har insett vikten av att kontrollera kultur och media för att påverka opinionen och att det är värt mödan och pengarna.
1: Ce combat vous met du côté du bien contre le mal. L'enjeu en vaut la chandelle, comme on dit.
20: Den konfrontativa debatt-tv-kanalen CNews har lyckats så bra att den blivit en av Frankrikes tre största. Bolloré själv förnekar däremot att han skulle ha ett ideologiskt mål med sitt ägande. Cecilia Blomberg, Paris.
3: Och då återstår bara att säga att producent för Lunchekot idag, det var Emil Östman, över till SMHI för land- och sjöväder.
21: Och här på SMHI finns Lisa Frost. Ett lågtryck med centrum över Finland samt flera dellågtryck med för ostadigt väder över landets norra delar med mycket moln och tidvis regn eller skurar. I norra Lapplandsfjällen blir det även ordentligt blåsigt och här har vi en gul varning för vind utfärdad. Över södra Sverige växer istället en högtrycksrygg in och ger soligt och försommar varmt väder. Och i samband med det så är risken för bränder i skog och mark stor eller mycket stor i de östra delarna av Götaland och Svealand samt Skaraborgsområdet. Prognosen den gäller fram till imorgon kväll och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. På dagarna tidvis soligt med höga molnslöjor som passerar och även en del stackmoln. I natt klart eller nästan klart och 8-13 grader som lägst. Och imorgon 20-25 grader. Och västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Hela Svealand. På dagarna växlande molnighet med utrymme för en del sol och främst imorgon kan skurar dyka upp. I natt klart eller nästan klart och då 10-15 grader. Och imorgon 18-23 grader. Och västlig eller nordvästlig vind med på dagarna friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. På dagarna mycket moln och enstaka skurar kan förekomma. I natt klart till halvklart och 2-7 grader som lägst. Och imorgon 12-17 grader. Och nordvästlig vind med på dagarna friska till lokalt hårda vindbyar. Norra Norrlands kust och inland. Mycket moln och regn berör främst Tornedalen. Men även skurar kan dyka upp lite här och var. Sent ikväll klarnar det upp i delar av Västerbotten och södra Lappland. Och i natt 2-7 grader som lägst. Imorgon ligger regnet kvar över Tornedalen. I övrigt växlande molnighet med utrymme för en del sol. Och på dagen 9-14 grader. Men närmast kusten ett par grader högre. Och nordvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Och hela Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och tidvis regn eller skurar. I högre terräng inslag av snö. Temperatur i natt 0-5 grader, men lokalt något minusgrad. Och imorgon 4-9 grader. Och västlig eller nordvästlig vind, på Karlfjället frisk eller lokalt hård. Och från sent ikväll i norra Lapplandsfjällen, mycket hård vind på 18-23 meter per sekund. Och så en sjörapport. Vi börjar med en siktsammanfattning. Regn med måttligt till dålig sikt drar bort från Bottenviken och efterhand väntas mest god sikt på samtliga farvatten, bara någon skur. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagerrak och Vänern, väst eller sydväst 7-12 meter per sekund. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, väst eller nordväst 4-9. Imorgon eftermiddag väst eller sydväst. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Omkring väst 5-10. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Väst eller nordväst 7-12 meter per sekund och tidvis något avtagande. Klockan 12 då hade Stockholm 21 grader, Göteborg 17, Malmö Sturup 18, Karlskrona 17, Kalmar 21, Visby 16, Jönköpings flygplats 18, Norrköping 20, Karlstad 18, Gävle och Mora hade båda 20, Sundsvall 18, Östersund 10, Umeå 18, Vilhelmina 13, Luleå 16 och Kiruna hade 11 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Särna i norra Dalarna med 2 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka klockan 21.50 med en land- och sjörapport.
0: P1, Sveriges Radio.
2: Varför har bristen på bra högerpoesi väckt debatt i Danmark? Idag i Kulturkollen om en dansk litteraturdebatt. Jag heter Andrea Valderrama och idag har jag med mig Lina Kalmteg, litteraturredaktör på Kulturnytt. Hej Lina!
22: Hej!
23: Det är ingen riktigt god högerorienterad diktare i Danmark. Eller vad? En debatt om litteratur og politik er blusset op, for er det virkelig rigtigt, at alle de talentfulde forfattere herhjemme er venstreorienterede? Det diskuterer vi i dag. Velkommen til Deadline.
2: Ja, nu ska vi til Danmark, for der har en hetsig litteraturdebatt härjat de seneste dagarna. Lina, hvad er det som hänt der egentligen?
24: Ja, det blir man ju väldigt nyfiken på att förstå när man hör det där klippet. Det handlar om eventuell brist på högerpoesi. Och allt började med en recension av den danska, ganska så provokativa kritiken Lars Bokdal som skrev en recension i slutet av mars. Där han sågade 2 nya diktsamlingar med en motivering som ungefär lyder: är det dåligt för att det är högerorienterat? Nej, det är dåligt för att det är dåligt. Och att högerpoeter överlag allt för ofta drivs av politisk ideologi snarare än poetisk begåvning, och att de som har talang ofta är vänsterförfattare. Och allt det här sen i sin tur exploderade då i en debatt om huruvida det finns bra högerpoeter i Danmark. Vissa hävdade att det visst gör det, även om de då rätt ofta inte har kunnat nämna dem vid namn faktiskt. Det har svängt och det har svurits i den här debatten under våren, och den eskalerade nu förra veckan i tv-programmet som vi hörde här, Deadline på Danmarks Radio, där försvarare från båda sidor skulle tycka till då live-recensera en av de här sågade poeternas poesi, Fredrik Lindköpens diktsamling. Och det hade ju sig kanske räckt för att göra debatten ännu så här vildare och våldsammare. Men det som framför allt fick den att explodera, det var faktiskt Fredrik Lindköpens t-shirt. Den visade sig ha referenser till den nationalistiska serbiska Četnik-rörelsen, som har ett väldigt blodigt 1900-tals förflutet, bland annat under Jugoslavienkrigen. Och allt det där, då blev ju debatter kring det, det har till sist lett till att hans förlag har valt att ta bort hans diktsamling från hemsidan och stoppat försäljningen. Och han själv har bett om ursäkt och sagt att han har köpt sin t-shirt i en turistbutik i Belgrad och inte alls hade någon aning om vad den hade för historisk kontext. Men det har blivit en debatt som jag i alla fall från det här andra sidan sundet tycker känns ganska vital och ganska brinnande. De pratar om röda och blå poeter just nu, men också om ideologisk litteratur överhuvudtaget. Är det så att vänsterpoeter faktiskt är bättre än högerpoeter? Det har blivit en spännande estetisk debatt om litterär kvalitet som jag skulle säga att litteraturdebatt är ganska sällan annars handlar om.
2: Vad tror du, Lina, kan en liknande debatt blossa upp också här?
24: Min bild är väl eventuellt lite fördomsfull kanske, är att de här debatterna är lite mer vågade i Danmark, att det kanske blir lite mer smutskastning, personangrepp och lite svängigare. Men jag undrar om vi också i Sverige skulle få en så här spridd debatt om just poesi. Jag skulle ju önska det, men jag tror att det kanske finns en bättre grogrund för det i Danmark. med också en poesi som når fler, har ansatts vara väldigt vital under många år och också säljer i större upplagor. Vi hade en liknande debatt, slår mig, om politisk poesi nu i början av året, som också handlade lite om att ideologi ibland verkar viktigare än litterär kvalitet. Bland annat var Göran Greider, själv författare, poet, med i den och också politisk debattör. Men den höll sig verkligen mest ganska sansad och till några få kultursidor, tog inte alls de här proportionerna.
2: Men hur är det då? Hur ser det ut med svenska högerpoeter?
24: Ja, alltså ska jag vara ärlig så tänker jag väl också att det inte skulle vara så provokativt att säga att det finns fler bättre vänsterpoeter än högerpoeter. Helt enkelt för att ju precis som i Danmark är svårare att komma på några högerpoeter. Alltså i Sverige också, precis som de har haft lite problem med i Danmark. Men det kommer ju säkert, om jag säger det nu, så kommer ju säkert någon vilja motbevisa det. Och det är faktiskt också det Lars Bukdal själv har sagt, att han tänkte att det var ett ganska banalt och självklart uttalande att säga att vänsterpoesin höll högre litterär kvalitet. Det var inte något han skrev med avsikten just att starta en sån här debatt. Han tyckte bara att det var något som alla är överens om.
2: Det är om dansk litteraturdebatt just nu. Fler avsnitt av Kulturkollen hittar du i appen Sveriges Radio.
3: Och nu till frågan hur nya ord uppkommer i svenska språket.
4: Här är NRK Nyheter klockan 13. USAs utrikesminister säger att det har varit framgång i förhandlingarna med Iran och att det troligen kan komma ett avtal i löpet av dagen. President Donald Trump skrev på Truth Social igår att ett genombrott kan vara lika runt hörnet.
5: Trump kan vente seg sterk motstand om og når det kommer til forhandlinger, for Israels statsminister Benjamin Netanyahu og sønnen til Irans siste diktator og sjah Reza Pahlavi vil sannsynligvis kjempe imot. De ønsker ikke å avslutte konflikten, siden de begge håper på det iranske regimets fall. Det mener flere analytikere, blant dem svensk-iranske Trita Parsi.
4: Sa utenriksreporter Sissel Wold. Statsminister Jonas Gahr Støre säger att det russiska angreppet mot Ukraina i natt är av en storlek vi inte har sett tidigare. Vidare att angrepp som detta visar att Ryssland inte är villig till att finna vägen mot fred, men heller eskalerar krigen. En räcka andra europeiska ledare fördömer nu också nattas omfattande angrepp. I USA har styresmakten i Kalifornien erklært unntakstillstand som følger av fare for lekkasje eller eksplosjon i en kjemikalietank. 40 000 innbyggere er evakuert. Nødetatene jobber fremleis med å kjøle ned tanken, som inneholder et brandfarlig kjemikalie som brukes i industri- og plastproduksjon, det skriver Lovisa Orange County Register. Heimat nå, politiet rykket ut til et uvanlig tjuveri på Eidsvoll. En sjømatbedrift der har blitt fråstjelt 18 tonn med laks, og politiet ønsker nå blant annet å finne ut hvordan tjuvene har klart det.
6: Det er jo en av de tingene vi lurer på, så det er jo noe av det patruljen på stedet for å undersøke nå, for å få svar på hvordan de har klart dette. Jeg kan ikke huske en lignende sak for politiet.
4: Sa oppdragsleder Christian Norby i politiet. Tidligere fotballspiller og trener for Lillestrøm, Ivar Hoff, heidrar Tom Lund som døde i går 75 år gammel. Lund spilte 47 landskamper og regnes som en av de største stjernene i norsk fotballhistorie, men først og fremst var han en fantastisk person, sier Hoff.
7: Alt han drev med hadde han lyst til å vinne. Når han ikke da konkurrerte, så var han så ydmyk som det gikk han å bli. Men han var veldig glad i å leke. Og det var en av grunnene til at han behersket også mange andre idrettsgrener enn akkurat fotball, hvor han var helt fantastisk. Det er umulig å sammenligne med Ødegaard og Braut Haaland, for de er jo en egen divisjon til de grader. Men den personen som kanskje har betydd mest for en klubb, det var Tommy.
4: NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.